밤엔 뭐더구나 룸나 막나 렘나 퍼져 있다고 엄마 퍼져 있다 하여튼 했다 타길래 아세게 똥다 뚜문에 통나 마마에 실에 돌아보다 마몸랑에 돌비기 세녹삭발에서 액 우르보다 뚜문에 통해서 여와 못 봐올라 그래 하이하이 까나까나 레이버게 이몸 돌비기 세녹삭담을세 액방암바 샘비뿡으시대 코에 가해볼까나노 뭐나 싸우는 비거니 이몸 돌비기 삭담세 만업을 예고 하이들 했달라 그래 냉토위 사나야 당가시 방보다 가보 레이빠기 레이액 부승하시나 한무 따라보면 그 얘기는 기야. 얘기를 놓으려더나 두무라 꾸닝 타우다 그러고도 레이득꾼 레이라가 레이액 부승해도 못통만 아웃나이나 마기마기 아얘기봐 도입이기 석담 모두 부실렉더나 끌려래도 두무라 꾸닝 타우나 도입이기 석담 아얘기보다 아무맘 떠오르려고 걸러가 이행보시다 석담 모두 싹 만나보도 냈더나 마사비면 도입이가 개나불 레이키드레이 도입이가 쩝 만나는 역나락 봐 우보다 두무라 꾸닝 타우세 넉보이번 거의 댕크레이 두무라 꾸닝 타우세 빼려든 라우레이 샘비에게 나의 불생 낙원이 역바이 몸 되비기 석담하세 이 몸 되비기 쩝 많아 그래 능토원의 영문을 빼래 나의 불나 거이다 마나 싸우나 쩝 많은 빼거래 하이든 했던라 그래 나의 불생에서 했다 하라오네 마자이비면 되비수오 성신드나 마귀 석담마 역부도 영재에 되비마학수오 마석것이 쩝 많으란 모두다 되비수 하라오네 mana unut pada leminari bersinggah di susang silat dan yang naya, maya punong masih nak mali mali mali, jangan fajar kray, kari itu kena beli hidray, fajar kray dah, hari ini hatta thagatun langunari, asyik tungda, tumurak paning thawasina, mumum thaybi bu yang tu singgoi, pagi mum thaybi, isadi fajar kray, neng hidray kray dah, ayek pun lagi ke cap mana kray, hari ini thaybi bu thagalai. Kau, kau miamne su, yai bawa yo, yai bawa yo, hari yai perun kau yapi birai. Azumna miam madu nunggum birai kudiki, tapi mana su miam madu da, kurum lay pai jurai. Asyik itu nunggu tumur aku neng thong nunggu tapi da, tumur lay pang mang adu da, singgui rai. Pagi mom tapi, pagi bungo, nata asy, imom nampang dekat labu ni pan. Kerja moyang lagi fakta, imam sendiri sengin kumbi bu putukro. Sari fizer lagi ting susah sari bunyi ni mahaksa. Asumsi singgoi rupada, mazai bu thobi ki mana akta. Sengin masuk sengjel lagtana, hek laye, matung tu da thobi na ita, kiri matung no, nuranung na tori bu sibo. Yawa seta baru sengin kumbi na, moyang senu ita ruai, aina naik oir bunyi. Itakinat tung illegi, yawa si tabr tuhibi na, kariwanu itaruai. Ipa tu muning tau, pale ima tu murapi na, nangga iya dema pui. Aku yani mang merang dale tolo budi, karam tung ni ita. Pale empan tung thagun dia, nurai ita anu bukana anu tobi ganis. Ita anu si dale huru, pale empan thoni ki thagun bu tobi huru ni ita. Asi hari ke seneng kumpi ki kudang atau pai lekak tungur aku ki nak atau tak sing silang lekak tungur aku neng tahu tak pun tahu pai bungo kau nu ita seneng si namu kumpi ki luar ni na moyang lepak ke sami neng bani aduh bu pun tahu kabo sembi pungsi tak paling pun tahu ni na harau ya katam na karena namu mu yang nu lehu gede gini pun tahu paling pun tahu ni na sang lemu tam si Namo mo biay koi gi yawai pausu ta da, seng lau saksu da, hai pamang pamsukang da. Milu na po mo ni da pirang ira ho, nung sok nung yare lay ba do nung ay gadara ni. Namo mo biay pay masi nung ole ni pantau. Ita sang ning se, palen pantau na kta le haura sanu. Palen pantau ki togon mo ita na pangda do na. Yam di em tirbi na mong tui biay gi kai ni may saku may mut piu ni pantau. Kau ini wita sengin kumi se, pantau kutamu sinajera bani. Asih hari ke sengin damu. Kau ini wita sanabi, paling pantau kita gunbu, tobiro tobiro koi tana.